0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo vamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد

0: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: نعم الحاج سنت أبو عبد الله بارك الله فيك وبارك لك مقاكم من القرآن جزاك الله خير ورمو كلاستي
3: سيفي
2: ياتي
3: الدين
2: أتي يرجون
3: نيني
2: بسيفي ها نيني بسيفي نيني بسيفي باكو جالو تشغويني ويبيدي ويبيدي تشغوي
1: بارك الله
4: Kukuleri yomu tuwa wabili George Kumimoso mba katonye zemu enda Part of Africa Radio Number 5 Aje kumuzinda alo Rufanyuma Rubaka buno butono nyo
5: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira. Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
6: Musete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudde okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
7: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiva ndyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
6: Chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzi na petrol station.
6: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 5 4 16 ne noti 392 noti 17 74. Broadway High School amagezi bugagga
8: vulu. Vulumula ne YPA
9: Mwafika tano weziri Buli member waku wangula Kule mbuzi Kasoli Enjuchi Akarulo ketamemu Uchikulo otia Gwe buli chungule mu YPA Umwezi guno Kakasa kama kwa kupano waki ita kakonge Chokoma kwezo mkongo mungi Chokoma kufune mikse minyo kwe wanguli ne motoka Mu YPA Uye kala kulunda mbuzi Njuchi Oma kulima kasoli Yangu wakati ya mwaka zichari wo Bakume na kusimu 0703 000 0703 nya Oma 0703 Samusambunya, satwe musatu, tano tanemu, obaba chali ne koko visi zawe mbarara, masaka, gumba madu, nyansana, oberu baga roda, kwa IPM building, yingire gari tuevuge,
8: vulu,
10: Dennis? Mko yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
11: Emisinde kunyambukira tejereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Namalirira kukozesa nge ebisinga yo mu bulichimu. Nkozesa White Star Magic. Okukumengo izange nga zitemagano kamala. N'okuwunya obulungi. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
10: Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
11: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
12: abawuliriza abafa abalungi nga Uganda egenda maaso n'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola ekitongo ky'ebyobulamu kikujjukiza nti obujjanjabi obulala gamba ng'obwa TB omusujja gw'ensiri okuziyiza n'okukebera akawuka ka siriimu okusaako n'obuyambi obulala bwonna bukyagenda maaso malwaliro gonna okwetooloola eggwanga genda olabe omusawo akujjanjabe so si gwe weka kwejjanjaba bw'oba oli ku bujjanjabi obw'ekirwadde kya TB oba omusujja genda maaso ng'okozesa obulungi eddagala lyo okkirizibwa okuddayo mu ddwaliro olabe omusawo ku nnaku ezaakulagirwa kano kakulu ojjukizibwa nti yadde ng'eggwanga liri mu kutangira Ebola amalwaliro go gakyagenda maaso n'okujjanjaba bannayuganda eddwadde ez'enjawulo ezibasoomooza faayo nnyo okwewala Ebola kuuma obulamu bwo jjukira bino wamanga weewala okwegatta n'omuntu yenna nga tumanyi bw'ayimiridde ku nsonga y'akawuka akaleeta mukenenya weebake nga mu katimba k'ensiri bulijjo ensiri zireme kuluma ate bw'ofuna omusujja dduka misinde mu ddwaliro ofune obujjanjabi obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu
13: muzeeyi nkutwaleko
14: gyendaga mmanyiiyo simanyi gyendaga
15: kiki muzeeyi mutawaanaaki
14: mwana wange ngenda ku Nibra
15: ogamba Nibras Islamic kyenkanira otuuse
16: Nibras Islamic Secondary School lyo ssomero ly'obusiraamu erisangibwa egaya zamanyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku ssimu 0732-16-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-4 katino naawe leta umwana uba mkubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Imanyangwa
4: Chikumimuza wakatonyezi mwende paru wa Africa Radio kulari ya mkua mkua mteka teka ya Pal FM Schools Grand Competition nkumi biri mu amakumi abiri mumukaga namba tano yali ku muzinda alo kuva ku Bayan walieri mpiji kabira nambuze sumero lyetoloddwa kabira nti aa ne akasiko siko wekali we bamenya manyo siko wali na nange somero nga mwe batemeji na bakolako okay amanya wagambe gwani
17: amanya ziwa Abdul Wadud
4: ziwa Abdul Wadud kukwasi za Sheikh Muwange
2: ziwa Abdul Wadud yegwasi Abdul Wahid Abdul Wadud yegwasi mbideyo dala era gwe ino kusabika ekintu kino
17: Sheikh
2: abakulembete bakutiisa sibu
17: inshaallah
2: Allah kwatire ku ya rabbi ogenda kusimanga ova saidichi
17: alif lam mim
2: alif lam mim kigamba ngere joli hafidh oronda ko yagadde toyegana gwa hafidh njuge gandira wano mumaso gabantu نعم زواء عبد الودود استعذ بالله واقرأ من قول الله تعالى

0: Wanji.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Rubega?
2: Yes, sir.
0: Eh, Rubega Nazifa, osinzi dewa.
2: Bagira namba biri nantaba.
0: Namba biri nantaba.
2: Yes, sir.
0: Eh, treyanze ege. Eh? Na ye, chino, kanuka disclaimer mkatuare. Eyo nsala yamwe tegenda kubera anti influencing result yasigenda okufulumizibwa olina mbuziza osozide kucho kusala na ngamba mbamba ulira era basoma kulani mbamba laba pale fm gosimbi eyo
3: assalamu
0: alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ono kajiri mustafa
0: kajiri musa
3: mustafa ematuga
0: mustafa ematuga yesebu
3: Wabirali asomedde bulungi.
0: Wabirali. Tusabe Allah muwemo bulungi.
3: Allahumma amin.
0: Kale munnange we bali kuwulirize kule eri omuntu wa bulijjo mukadde kano katufune result si. Tugenda wa Sheikh Jagwe wa Sheikh Kakoza. Okay. Kategere result si bivuddemu insha Allah.
4: Bismillah. الصلاة والسلام على رسول الله
5: صلى الله عليه وسلم
4: وآله وصحبه وسلم وبعد توبا ينزبو نبا مسائي متو أبا سومية ورنا كورو عليرو نتوبا زا نبانو يابا رموزي أبا رمودين بكازينو بتاندكي دلكم مكامو في الشيخ حسين هارون موانج نشيخ عبد الرزاق كاكوزا نانجي كامو كوانجينا tuweenza nyuma nawe de batugoberera se Sheikh Hussein se ka Muhammadi batte abadde ko sibo era kuweleza salamu ne se ka Abdul Razzaq na yamweleza salamu
6: abasomya ko
4: safi abasomya njamu kubira akasimu afune yo kyaba wa
6: sajja munenta ku makutumira
4: naam
6: unene we
4: neseka kisure Muhammadi na yeye msaji ya gala nyukurani ilawe ilako nga bauliriza neseka Dar Salaam imamu wa kumasidi Yusuf Mpangala uwebali nyose wakabu watuweleza naam so awasomi bafiri ilo wa deba tano ngumusomi ya kutecho kutano afunye wabone ilo chinana nubutuntundu chenda mukaga ayiti wanafuka Aisha Ahmed wakufa Kasuli High School
5: inshallah
4: naam
5: barakallahu fiji Timu imi ride wano, mimi ride wano ba. Neighbors.
4: Naam, umusomi akute ekifo ekyokuna. Afunye obonero 87 n'obutuntundu 5. Abadde ava ku mpigi Islamic cases. Yesu Rwanda Fahad. Naam.
5: Mashallah. Gai barakallah fi. Alwasi Rwanda.
4: Umusomi akute ekyokusatu. Kuna kulwa lero afunye obonero 87. N'obutuntundu 7 nga itwaziwa Abdul Wadud okuva ku Bayan Islamic Cases Mpigi.
5: Mashallah.
4: Omukontanya kutecho okubiri afunye obubonero 92 n'obutuntundu 5 nga itibwa Nantaba Hafsa okuva ku Ikira High School.
5: Mashallah.
4: Anyede mbana kendo afunye obubonero 95 n'obutuntundu 93 nga itibwa Sentumbe Abdul Wahid okuva ku Bilal Islamic Cases e Wise.
5: Mashallah.
4: Tutambu do it yourself.
5: Allahu.
0: Kuchikumi musamba katonyeze muenda par Africa Radio kula lyo muntu wa bulijjo. Alizati wezi tyo. Wezi tambo de. Hey. Okay. Okundira mu awulize kula lyo muntu wa bulijjo. Jukira twakugambye tutwalako abaana basatu. Etwalaka abaana basatu. Kakati asinze unaku lwalero. Bamuita Sentumbwe Abdul Wahid okuva ku Bilal Islamic Senior Secondary School. Then akute ekyokubiri ye Nantaba Hafsa okuva ku Ikra High School obonero 92 n'obutundutundu 5 mukaga oba 5 mukaga akulembedde oba asinze afunye

0: من غسل الميت فليغتسل ومن حملها فليتوضا
1: نسنتوف اوكي
0: نعم توالي كيري واو ونازي زميتي ايرا توالي كيري وانغو جسترد والله اعلم
1: اوكي ناكاتي وانو مكنازا ميتي اينو شنيتا غوكو وانغا بواغينو كنازو اينا وزو
0: ستيكا ستيكا لاكوبو مكريزا اكوبيريزي بوكو بانتي بوليكا سيرا اينا وزو Chechi njia huli chiyo, nina siteka.
1: Na. Kati ila mbanga najifunye, nganjirina uzu, ya angini naza. Chineta kiso kudamwe ndara oveli emala.
0: Okunaza maite chumara kwa uzu. Haneta. Chechi mara kati. Kupangi ila abagendo okunaza, baba we service. Ne gloves. Kati wali chumara kwa uzu.
1: Okay. Na ye mkunaza kuno imam waluwe mbele urusi jemunaza mazine gasamo kama haji maji ngo yamba dengo yezo nomayanti na drawalo mkumotele yezo bulonje mkustanji mazika nukabu kabu kabu katupe gaba kato nje mrugo yeru omu tu arvana alusali la
0: mungu na ulira ishigambo nalisi chimanyanga Sheikh Abdul Haki Abdul Karim Mugendira ya gaba ka principal kalunji nyo msongeyo ebimalako mtu huzi vya vivamu ye mnyini munda ebive bali vimala kushifao webito nye ka principal kalunji nyo ebimalako huzi kumuntu besikale biva muye munda nebive bali nebimu jakobu ze kumobiti gwe bimalako webito
1: nye
0: kati wabayo za
1: Okay.
0: Yagaba ka principal karunji nyo. Allah mutukumire.
1: Allah
0: mukwasomesa karunji nyo mugwangalino.
1: Yesa Allah mutukumire.
0: Tali ko wewe yaye. Tumuri yako wewe yaye. Ha ni wolo basomesa babo wewe yaye.
1: Ejunye ye. Yoku midechi wache yoku midomu.
0: Allah mutukumire rabbi. Oyo.
1: Mukakam.
0: Sheikh Isa Kakembo. Allah mutukumire ne musajja tumuri yako kigambo chonna. Abiulia na watu nulia na asidika niinga nyanje ili yao.
1: Na shekhe wange elimia. Asidika
0: kukula.
1: Ele na wangamba kubine mkendi na bivavanga waga denze kubazara. Nze na wana wange mbaba wani baba wasa.
0: Hii ni wala ya. Oye uli msajamu. Nze tu nyega nga chigambo.
1: Wali baso kubu kakabu.
0: Ya umuliki ya metusi jamani. Uvuli haza amana jamani.
1: Walu gora banawe nukati ono ono atasu se
0: zindi wambazulu
1: niba sahabi rasuli la batu gamanti walu Uthman mbuna afanya rayo Allah anu mti upaya yine sonyi batu gamanti na yeya tianga nukwetu nulako
0: kale kange nene mbazulu zangu
1: tula manga uliomia inanga chia sangu
0: sifude yonze
1: tuli alimu
0: kansigazwe mbazulu zangu sifude
1: alimu sajia mna sonyi
0: kale chigambo cha Sheikh Abdul Karim Mugendira na chito langa principle ya manyi nyo kwete gereze nsonga za uzu mwente zigwa marojo nsonga za uzu tezigwa marojo katiba banga wadomu kunazani wabawe mazda kasamuka samuka mbwega waga akumana kuhuzu gama na kuwe gato nye sosi mtu
1: barakallahu fiik amanyi rusi programezo abantu zibaitize yako atinga banange chandipa dachiru njidoza wabu mtu natigiri ngirijiba nazamu wa mtu na abantu basinga batia nye abantu bana wafude na baduka rusi ne muleta bantu bayisawo isa ne bayisawo
0: ya kakati nno chwe no kumanya nti waddo tyo kunaza omufu obyesu rubabba wesho yogwa nagamba one time one day ona kulugenda kuchia nga mbona abaliwo gwe mugezi kareka tunaye jono dukira byesu rubabbe wesambe tule eri da muluzungu lo da kumasimu oluna kulugenda kushoru nga mubonna bali huwa buzagwe era atenga video jamunaza kati bihige nga buchali

0: Adhan, kuchukumu simu katunisa mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Yedagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kakasanyalala. Bosanyo bamoru saisai, obu gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan, kuchukumu simu katunisa mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعندها على الفيرم كل يوم توابدو
3: Musawa bilizo kabulu lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku maro kusu nsuri rama ulire, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yomunda, wanungwe njini nukwe tolurensio na.
4: I don't eat fish. Because fish is haram in my tribe. I can't eat fish. I've never eaten fish.
3: The Inside Story.
5: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
6: Wipe out Iran's nuclear program or...
3: The Inside Story.
7: Masajja bayitibwa ampuliriza abayiran barumbi ali salem air base barenge de meri enera bire zibadde ziyita mu kagolomolo ne bazikuba bagamanti zibadde za america ngeita mu centro mu wakanyiza mu liegano abayiran bagame nti oluvannyuma okugala kagolomolo barenge de meri za america biringa zigezaako okusala enkiriza ne bazikuba beranga bwetambudde
3: program The Inside Story buli lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ezemisana beerako tovaako kenkuka atiramanya omusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomero livuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
8: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center numbe zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
3: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
8: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
3: okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 kyenda mu 7 54 16 ne noti 392 17 74 Broadway High School amagezi bugagga
9: owange olyotya leero
10: ndi bulungi
9: twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
10: lowooza ku bulamu bw'abantu
9: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
10: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
9: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: tukwaniriza mu program namwatulira

0: Ramadhani kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم الكل يوم
3: Okay, bajita Pale FM chikumi mumasamba kamza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo tulimu program na mwatulira lero lwakuna nsonga za byamateeka nze muzukuru wa jjajja Buda Kayongo Hakim ndi wano ne muna mateeka Laira gwe tuli naye nakulwa lero okutunuulira ensonga ezitalizimu we tugendedde mu bubaka obadde otubuulira elimu kutakali ino kwegendereza boba wa kugula obo kutunda eranga ensonga jetufembe yo nayo yebaddeko ettake liriko amaka agaba fumbo ababiri yes, tugende maso
4: ettaka litugende okutunye dala lyo ino kwegendereza ngugula li ettaka eriri registered under the miners ettaka eriri registered under the miners oba abana abato abali wansi we myaka 18 wanonno chetaniddwa nnyo abazadde nti ebiseera ebisinga bagula ettaka ne baliteeka mu mannya g'abaana ekintu ekitali kibi however kyetaaga okwegendereza nti ebbanga ly'omala ng'oguza ettaka lino oliteeka mu mannya g'omwana wadde okutta ssente zizo buli kimu kikyo kuliko limitations ezijirako nti oba tokyakkirizibwa kulitunda okujjako ng'ogenze mu kkooti
3: kasitaka kutanda n'oliteeka kama nyage
4: amanya g'omwana tokkirizibwa kulitunda okujjako ng'ogenze mu kkooti n'ofuna court order

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم